0: Evoš je Ema.
1: Ok. Hm? Ja, pa če reko bom, pa kaj bo?
0: Ok, evo, Ema je povohala.
2: Okay.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
1: Timijan.
0: Za...
1: Timijan.
2: Bazilika. Krmimo pihnilo.
0: Pa dobro. Ajde, Mojca, izvoli, povej.
2: Majaron.
0: Majaron! Neko, ne?
1: Ja, v redu, ena,
0: ja, super, ena. Evo.
1: Nisem zadovoljen.
2: Jaz tudi ne. Ja,
0: glede na to, da Dejan ful kuha.
1: Ja, je slabo, ja.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.